till himlen i kön. Men tänka kan man ju göra ändå. Vad är de som kommer att frakten min få? Det sägs att de kämpar för frihet och rätt. Hur kan någon veta från vilken sida sett?

Fråga svarar jag så här: 16 ton lådor av trä, då kör jag i natt kanske över en gräns. Och skulle du gå vägen så får jag min lön, om inte så står jag till himlen i kö. Jag har ej rå med någon samvetslyx, och vet ej vad som skrivs och som tycks. Min frihet det är mat för dagen, att leva på att snacka på den som är. 16 ton lådor av trä, nu kör jag in.